0: poate ca
1: Giulci. Nici 70, 500 50, 200. Grazia, salon keramike u Logatcu i Postojni. Sve za kopalnicu i za zaključna dila u gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna Grazia.si.